острий буянніший вовк. Його на зубах військо трахати. До вовк не заходить, в лес вовк не заходить. Жили перед вас сусіди, багатий ведьмак, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на заган вигнав. А багатий взяв трона шепточок землю і почав гулятися. Перекулився про заціну службу, його голова стала вовчим. Перекулився про строй хитрий, дивись, став вовчим, став. Він перекулився про строй, ці та й ноги зробилися вовчим. А той він полетів, задушив коня, а бідний його життя вийняв. Вовк біжить назад межам, щоб отвернутися назад на чоловік. Чоловіче, як перекрутився про другий, можна дивитися, зробився чоловіче, перекрутився третій.